samo na jedno mjesto, te mogat da badat zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te. Po Radio Energy.